0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ekspresi
2: pagi. Sampai ada kita kembali lagi di Ruangan Ekspresi Pagi. Hari ini ada Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi. Masih lagi bersama saya dan Grama sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Dan dikongsikan kepada Auda, penyucian tangki akan diadakan pada hari ini bagi daerah Belait sekitar kawasan Mukim Labi dan sekitarnya bermula jam 8 pagi tadi sehingga selesai. Dan kawasan terlibat mungkin akan mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja-kerja penyucian dijalankan. Dan sebarang pertanyaan, anda boleh saja hubungi talian Darussalam di talian 123. Dan diharapkan juga agar anda yang tinggal di kawasan Mukim Labi dan sekitarnya akan mengambil maklum tentang penyucian tangki yang akan diadakan hari ini 3 Oktober 2026 Masihi. Baik, yang memandu, hati-hati hendaknya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda.

0: Demikian tadi Auda sedikit perkongsian yang dibawakan daripada seruan suci. Kembali kita ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.
1: Dudukkan saf, rapatkan saf, rapat-rapat. Semoga kita ini semua dirahmati Allah.

0: Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sabdo Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga mohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Salatul hajat jamiat rahimakumullah. Istawu istaqimu

0: mendermalah ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung Badan Kebajikan Kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000 10 10 04 934. Tabung orang-orang cacat 0000 10 10 04 920. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000 10 10 04 9056. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM underscore Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM atau layari www.japem.gov.bn untuk kemaskini harian.
1: Jabatan Pembangunan Masyarakat ke arah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.
2: Headline talian kebajikan 141. Bagi sebarang permohonan, pertanyaan dan aduan mengenai isu warga emas, orang kelainan upaya OKU, keluarga, wanita dan kanak-kanak dan orang susah, hubungi Helpline Kebajikan 141 beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Kami mendengar. Pesanan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Radio Televisyen Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Hampir 70 peserta menyertai sesi dialog eksekutif Program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk perkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Hajarul Manaf bin Haji Matusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai Kanan Kerajaan ke-33, Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai Pengurusan Pertengahan ke-37 dan Program Eksekutif Muda ke-11 dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Acara berlangsung di Institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada musabakah tilawah Al-Quran penghulu mukim Ketua Kampung Senegara sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung petang tadi di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori penghulu mukim, Awang Haji Khairul Izam bin Haji Jeffrey, penghulu mukim Tutong. Sementara kategori Ketua Kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, Ketua Kampung Zon 1 Daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 47 pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang telah bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan pagi tadi. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan

oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara perbarisan tamat latihan. Upacara berlangsung pagi tadi di Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB dalam ucapannya berkata, di era digital pesat berkembang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justeru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim Pangeran Anak Haji Idris Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik perbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis Penyampaian Sijil Latihan Kesihatan, Keselamatan dalam Sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Awangku Adi Nazri bin Pangeran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki, Kori dan Koriah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyuran Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan 2 guru pembimbing. Kelab Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan Forum Kesedaran Kanser Payudara dan Kesihatan Wanita bertajuk Pinktober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, forum berlangsung di Kolej Perniagaan Laksmana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota Kor Diplomatik, Profesional Penjagaan Kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum pembentang mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Beralih ke berita antarabangsa. Keputusan negara kumpulan 7 G7 untuk mengeluarkan rizab minyak dan diesel mungkin berikan kelegaan jangka pendek kepada pemandu daripada harga bahan api yang tinggi. Seorang pakar ekonomi Jerman berkata, kesan kepada pemandu juga bergantung pada berapa banyak diesel yang dimasukkan dalam keluaran itu, sesuatu yang tidak dinyatakan dalam kenyataan G7. Gangguan di Selat Hormuz menyekat ekspor minyak mentah dan menjejaskan kilang penapisan penting daripada pasaran global. Negara-negara G7 bersetuju untuk melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezap kecemasan dalam tempoh 4 bulan di tengah-tengah kenaikan harga bahan api. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengeluarkan 160 juta dolar dana kecemasan bagi menyokong bantuan menyelamatkan nyawa di 12 negara serta wilayah yang menghadapi isu keperluan kemanusiaan yang teruk. Menurut pejabat PBB, bagi penarasan hal ehwal kemanusiaan OCHA, tabung tindak balas kecemasan pusat menetapkan 150 juta dolar daripada peruntukan itu adalah untuk Afghanistan, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Cuba, Mali, Niger, wilayah Palestin yang diduduki, Somalia, Sudan Selatan, Sudan dan Yaman. Menurut OCHA, tambahan 10 juta dolar pula diperuntukkan

Manakala, suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, keadaan sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan pada waktu tengah hari. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi diri pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada pegawai Pramal Kaji Cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

Di dalam era yang serba mencabar ini, kepentingan penjagaan kesehatan awam dan alam sekitar tidak dapat dinafikan lagi. Ini termasuk kepentingan mengenai pengurusan ubat-ubatan secara bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Secara lazimnya, ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh hanya disimpan ataupun dibuang. Tetapi tahukah Auda, pembuangan ubat-ubatan secara tidak betul mempunyai risiko kepada kesehatan awam dan alam sekitar? Dan tahukah Auda, ubat yang tidak lagi digunakan atau telah mansuh boleh dikembalikan? Beberapa amalan mudah telah dikenal pasti yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai tentang sikap bertanggungjawab ke atas ubat-ubatan Auda. Cuba Auda bayangkan. Di rumah Auda mungkin terdapat satu almari yang menyimpan pelbagai jenis ubat-ubatan. Sebahagiannya masih digunakan, sebahagiannya lagi mungkin sudah lama tersimpan dan mansuh tanpa Auda sedari. Sentiasa semak tarikh mansuh ubat sebelum digunakan bagi mengelakkan risiko keracunan kepada diri Auda dan keluarga. Simpan ubat Auda pada suhu bilik yang ditetapkan dan elakkan menyimpan di tempat yang panas dan lembap bagi memastikan keberkesanan ubat sentiasa terjamin. Simpanlah ubat di tempat yang selamat, berkunci atau di tempat yang jauh dari jangkauan kanak-kanak demi menjaga keselamatan seisi keluarga. Selain itu, elakkan sikap membuang ubat-ubatan secara sembarangan. Jangan sesekali membuangnya ke dalam tong sampah, tandas atau saluran air kerana ini boleh mencemarkan alam sekitar dan sumber air kita.

anjuran Dewan Bahasa ada mengadakan lagu puisi, pertandingan lagu puisi semasa perayaan. Jadi semasa itu mencubalah ketua satu saya, Kumpulan Putra Seni,

Bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Uwadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Uwadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persatuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persatuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Hampir 70 peserta menyertai sesi Dewan Eksekutif Program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha memperkukuh ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37 dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada musabakah tilawah Al-Quran penghulu Mukim Kota Kampung Senegara sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung petang tadi di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori penghulu Mukim, Awang Haji Khairulizam bin Haji Jeffrey, penghulu Mukim Tutong, sementara kategori Ketua Kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, Ketua Kampung Zon 1 Daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 47 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang telah bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan pagi tadi. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara pembarisan tamat latihan. Upacara berlangsung pagi tadi di Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB, dalam ucapannya berkata, di era digital pesat berkembang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justeru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik, perbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis Penyampaian Sijil Latihan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar
bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HS.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan

Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati, masuk waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong hari ini pada pukul 4.50 pagi. Bagi daerah Tutong 4.50

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Hampir 70 orang menyertai sesi dialog eksekutif program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk memperkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37 dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada Musabakah Tilawah Al-Quran Penghulu Mukim Ketua Kampung Senegara Sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori Penghulu Mukim Awang Haji Khairul Izam bin Haji Jeffrey, Penghulu Mukim Tutung. Sementara kategori Ketua Kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, Ketua Kampung Zon 1 Daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Empat puluh tujuh pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan. Majlis penyampaian cenderamata persaraan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara perbarisan tamat latihan. Upacara berlangsung di Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB, dalam ucapannya berkata, di era digital pesat sekarang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Setiri Raja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik, perbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta daripada penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis penyampaian sijil latihan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris dan Brigadier General Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Latihan termasuk kajian kes, praktikal dan pemantauan tapak bagi membantu aplikasi praktikal dasar HSE dalam situasi sebenar. Kematian merupakan satu hakikat kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap yang bernyawa. Kematian bukanlah penamat tetapi sebaliknya merupakan sebuah pintu gerbang menuju ke alam abadi. Oleh sebab kematian itu pasti, Rasulullah menyarankan agar umatnya sentiasa menghidupkan ingatan kepada kematian. Umat Islam sentiasa digalakkan bersiap sedia dan menghadapi kematian dalam husnul khatimah. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Zikrul

Maud Benteng dan Penyelamat Diri yang disampaikan oleh Awang Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashraf, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei dari Masjid Kampung Lumapas bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-249 pada malam tadi. Menyemarakkan program berkenaan, ahli-ahli jawatankuasa takmir, belia dan jemaah Masjid Kampung Lumapas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program ini secara maya dari kediaman masing-masing. Antara pengisian acara, doa bagi memohon negara terhindar dari jerebu. Berita luar negara selepas ini.

Pemimpin Afrika berhujah untuk membuka modal benua itu di satu persidangan perniagaan di Mesir dengan mengatakan Afrika boleh melakukan yang terbaik dalam membiayai pertumbuhan pihak-pihak berkenaan dan mengurangkan kebergantungan kepada dana luar. Perhimpunan tiga hari di Bandar El Alamein di Mediterranean Mesir menghimpunkan lebih 20 ketua negara dan wakil kerajaan bersama pemimpin perniagaan, ahli perbankan dan institusi pembangunan. Berucap di Forum Alamein Afrika, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi berkata, sektor swasta Afrika kekal sebagai penggerak ekonomi utama benua itu, menyumbang lebih daripada 70% daripada keluaran dalam negara kasar. Forum tersebut akan menjadi acara 2 tahunan di bawah mandat Kesatuan Afrika dengan fokus pada infrastruktur, perdagangan, pertanian, penjagaan kesihatan, perlombongan, teknologi dan tenaga boleh diperbaharui. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin disahkan terkorban apabila serangan udara Israel menyasarkan sebuah bangunan pangsapuri di Bandar Gaza. Penduduk tempatan bergegas menyelamatkan mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan. Mangsa yang terkorban termasuk ibu dan anak, manakala pihak tentera Israel belum memberikan sebarang ulasan rasmi berhubung dengan insiden tersebut. Walaupun gencatan senjata pernah disusulkan oleh Amerika Syarikat tahun lalu, rundingan masih gagal mencapai kata sepakat mengenai syarat pelucutan senjata Hamas dan pengunduran tentera Israel. Pegawai Kesihatan Gaza melaporkan sekurang-kurangnya 1,400 rakyat Palestin terkorban akibat serangan Israel sejak gencatan senjata Oktober lalu. Manakala Israel menyatakan 4 tenteranya turut maut akibat serangan militan dalam tempoh yang sama. Reaksi positif di Iraq mengikuti pengunduran tentera Amerika Syarikat yang terakhir di bawah perjanjian Iraq-Amerika Syarikat membuka laluan bagi fasa baharu dalam urus tadbir Iraq yang didominasi isu-isu keselamatan, pertahanan dan ekonomi. Setelah kehadiran tentera Amerika Syarikat selama 23 tahun, Baghdad dan Washington secara rasmi mengumumkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari wilayah Iraq pada Rabu lalu, menandakan berakhirnya misi gabungan antarabangsa dan tentera Amerika Syarikat dari semua pangkalan. Iraq menyifatkan hari pengunduran tentera tersebut sebagai hari kebebasan dengan sambutan yang diraikan oleh penduduk sebagai acara bersejarah. Menurut institusi keselamatan Iraq, tentera dan anggota keselamatan berupaya mengukuhkan keselamatan tanpa campur tangan lain. Keutamaan lainnya ialah untuk meningkatkan pertahanan melalui perkongsian bersama negara-negara sahabat, terutama dalam teknologi dan pertahanan udara. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat menyatakan dana pelaburan pembinaan semula Amerika Syarikat Ukraine, URIF, meluluskan pembiayaan perjanjian mineral kritikal pertamanya sebagai sebahagian daripada siri pelaburan terbaharu. Di bawah pelan tersebut, URIF akan menubuhkan platform pelaburan bersama syarikat daripada Ukraine untuk membina portfolio projek perlombongan peringkat awal di seluruh Ukraine. Pembiayaan juga meluluskan pelaburan dalam platform penjanaan bertujuan memulihkan bekalan elektrik dan haba yang rosak akibat konflik serta pembiayaan hutang untuk sistem penyimpanan tenaga bateri 6 tapak di Ukraine. Jabatan Pembendaharaan Amerika Syarikat menyatakan langkah-langkah tersebut menandakan kemajuan berterusan di

bawah perjanjian yang ditandatangani pada April 2025 untuk menubuhkan URIF. Pelaburan terbaru tersebut memperluas akses Amerika Syarikat kepada sumber mineral kritikal Ukraine di tengah-tengah konflik yang berterusan. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya telah mengorbankan 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria. Demikian dinyatakan oleh pihak berkuasa dalam satu kenyataan. Kor Peronda Keselamatan Jalan Persekutuan Nigeria FRSC menjelaskan kemalangan berlaku di Jalan Hawan Kibojos melibatkan 4 kenderaan, sebuah lori, kereta, bas dan motosikal. Kemalangan jalan raya kerap berlaku di Nigeria di mana jalan sering kurang diselenggara dengan baik dan peraturan lalu lintas sering dilanggar. 90 berjaya diselamatkan susulan banjir besar yang melanda Madrigueras di Tenggara Spanyol akibat hujan lebat melampau yang menjejaskan negara tersebut. Rakaman drone memaparkan kemusnahan dan kenderaan yang terapung di atas jalan raya mencetuskan operasi menyelamat berskala besar di bandar dengan penduduk hampir 5,000 orang. Taburan hujan dilaporkan mencecah kira-kira 142 liter semeter persegi. Pihak berkuasa mengesahkan seorang wanita berusia 102 tahun terkorban dalam tragedi itu. Pakar iklim Brazil memberi amaran bahawa risiko iklim di Tenggara Brazil termasuk negeri Sao Paulo dijangka terus meningkat menjelang musim bunga berikutan fenomena El Nino yang kuat. Menurut Pusat Pemantauan dan Amaran Bencana Semula Jadi Brazil, curahan hujan terkumpul di Bandaraya Sao Paulo pada musim sejuk bulan Jun 2022 hingga September 2022 mencapai 417.1 mililiter. Manakala curahan hujan pada September lalu sahaja mencatatkan 294.3 mm. Rekod tertinggi bagi tempoh tersebut. Fenomena El Nino turut mencetuskan cuaca ekstrim di seluruh negara termasuk kemarau dan gelombang haba yang menyebabkan paras air sungai Amazon merosot serta mencetuskan kebakaran hutan di wilayah Pantanal. Ia sekaligus menimbulkan cabaran sosioekonomi yang besar kepada pihak berkuasa tempatan dalam aspek pencegahan bencana dan jaminan bekalan asas.

bersama kami National FM Radio Brunei 7.36 minit pagi pada ketika ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama kami di National FM. Frekuensi 92.3, 93.8 FM. Selamat pagi dan terima kasih kepada audio yang baru saja mendengarkan di frekuensi 92.3 ya. Dan juga audio sekarang saya kongsikan kepada audio status terkini kualiti udara setakat pukul 7 pagi ini, di mana untuk hari ini bagi 3 daerah di tahap sederhana, iaitu bagi daerah Brunei dan Muara di tahap ataupun bacaan PSI 64, daerah Belait 59 dan daerah Temburong 57. Manakala bagi daerah Tutong, kualiti udara di tahap baik iaitu 48. Ya, jadi itu bacaan PSI setakat pukul 7 pagi ini tadi. Dan Auda Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai bahawa apabila bacaan PSI mencapai tahap sederhana 51 hingga 100, orang ramai boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah seperti biasa. Kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas adalah dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Kepada mereka yang mengalami gejala yang berterusan atau semakin teruk seperti batuk, sesak nafas, ketidakselesaan pada dada atau kesukaran bernafas, adalah dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan perubatan di klinik-klinik atau pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk merujuk kepada nasihat kesihatan yang dikeluarkan bagi kementerian oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa bagi mendapatkan panduan yang lebih lanjut. Dan yang paling penting, Auda, ingin saya suka kongsikan ini, di mana orang ramai dinasihatkan untuk segera menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995 sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan atau rumput. Dalam masa yang sama, orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka atau aktiviti-aktiviti lain yang boleh menyebabkan keburukan keadaan, terutamanya semasa musim kering. Demikian dikongsikan kepada Auda mengenai dengan status terkini kualiti udara setakat pukul 7 pagi ini. Sekali lagi, di mana Brunei, daerah Brunei dan Muara 64, daerah Belait 59, daerah Temburong 57 dan daerah Tutong 48. Terus bersama kami National FM Radio Brunei. Nanti akan dikongsikan kepada Auda ramalan air pasang surut untuk negara kita.